ئىش ئۇيۇشقان جۇڭگو ئافرىقا تەقدىرداشلىق گەۋدىسى بەرپا قىلىشنى ئوتتۇرا قويۇپ، ئافرىقا رەھبەرلىرىنىڭ بىردەك قولىشىغا ئېرىشتىم. 3 يىلدىن كۆپرەك ۋاقىتتىن بۇيان جۇڭگو بىلەن ئافرىقا مۈرىنى مۈرىگە تىرەپ قول تۇتۇشۇپ، باشلىقلار يىغىنىنىڭ 8 چوڭ ھەرىكەت قاتارلىق نەتىجىلىرىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى پۈتۈن كۈچ بىلەن ئالغا سىلجىتىپ، زور بىر تۈركۈم نۇقتىلىق ھەمكارلىق تۈرلىرىنى تاماملىدى. جۇڭگو بىلەن ئافرىقىنىڭ سودا سوممىسى ۋە جۇڭگونىڭ ئافرىقىغا سالغان سېلىنما سوممىسى مۇقىم ئېشىپ باردى. مۇنبەردىكى ئافرىقا تەرەپ ئەزالىرىنىڭ ھەممىسى دېگۈدەك بىر بەلباغ بىر يول ھەمكارلىق چوڭ ئائىلىسىنى ئورتاق قۇرۇشقا قاتنىشىپ، جۇڭگو ئافرىقا ئومۇمۈزلۈك ئىستراتېگىيەلىك ھەمكارلىق ھەمراھلىق مۇناسىۋىتىگە قۇدرەتلىك ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ قوشتى. مىڭ چاقىرىملىق ئۇزۇن سەپەرمۇ بىرىنچى قەدەمدىن باشلىنىدۇ. مەن يېڭى دەۋردىكى جۇڭگو ئافرىقا تەقدىرداشلىق گەۋدىسىنى بەرپا قىلىش تارىخىي پەللىسىدە تۇرۇپ، تۆت تۈرلۈك تەشەببۇسنى ئوتتۇرا قويماقچىمەن. بىرىنچى، يۇقۇمغا ئىتتىپاقلىشىپ تاقابىل تۇرۇشتا چىڭ تۇرۇش. بىز خەلقنى ھەممىدىن ئەلا بىلىش، ھاياتلىقنى ھەممىدىن ئەلا بىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، ئىلىم پەن روھىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، ۋاكسىنا بىلىنمىلىك ھوقۇقىنى كەچۈرۈم قىلىشنى قوللاپ، ئافرىقىدا ۋاكسىنىغا ئېرىشەلەيدىغان ۋە قۇربى يېتىدىغان بولۇشقا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىپ، ئىممۇنىتېت جەھەتتىكى ھاڭنى تولدۇرۇشىمىز كېرەك. ئىككىنچى، ئەمەلىي ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش. بىز جۇڭگو ئافرىقا ھەمكارلىقىدا يېڭى ۋەزىيەت يارىتىپ، سودا ۋە سېلىنما كۆلىمىنى كېڭەيتىپ، نامراتلارنى ئازايتىش، نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش تەجرىبىلىرىنى ئورتاقلىشىپ، رەقەملىك ئىقتىساد ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىپ، ئافرىقىلىق ياشلارنىڭ ئىگىلىك تىكلىشى ۋە ئوتتۇرا كىچىك كارخانىلارنىڭ تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈشىمىز لازىم. مەن بۇ يىل بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى يىغىندا ئوتتۇرىغا قويغان دۇنياۋى تەرەققىيات تەشەببۇسى، ئافرىقا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىنىڭ 2063 يىل قارالمىسى ۋە بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ 2030 يىل ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىيات قارالمىسى بىلەن يۈكسەك دەرىجىدە ماسلىشىدۇ. ئافرىقا دۆلەتلىرىنىڭ پائال قوللىشى ۋە قاتنىشىنى قارشى ئالىمىز. ئۈچىنچى، يېشىل تەرەققىياتنى ئالغا سىلجىتىش. كىلىمات ئۆزگىرىشىدىن ئىبارەت پۈتكۈل ئىنسانىيەت دۇچ كەلگەن زور خىرىس ئالدىدا، بىز يېشىل تۆۋەن كاربونلۇق بولۇش ئىدىيەسىنى تەشەببۇس قىلىپ، قۇياش ئېنېرگىيەسى، شامال ئېنېرگىيەسى قاتارلىق ھاسىلى ئېنېرگىيەلەرنى پائال تەرەققىي قىلدۇرۇپ، كىلىمات ئۆزگىرىشىگە تاقابىل تۇرۇش مەقسىتىدە تۈزۈلگەن پارىژ كېلىشىمىنىڭ ئۈنۈملۈك يولغا قويۇلۇشىغا تۈرتكە بولۇپ، ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىيات ئىقتىدارىمىزنى ئۈزلۈكسىز ئاشۇرۇشىمىز لازىم. تۆتىنچى، ئادىللىق، ھەققانىيلىقنى قوغداش. دۇنيا ھەقىقىي كۆپ تەرەپچىلىككە موھتاش. تىنچلىق، تەرەققىيات، ئادىللىق، ھەققانىيلىق، دېموكراتىيە، ئەركىنلىك پۈتكۈل ئىنسانىيەتكە ئورتاق قىممەت، جۇڭگو بىلەن ئافرىقىنىڭ ھارماي تالماي كۈرەش قىلىپ كەلگەن ئورتاق نىشانى. بىز ئۆز دۆلىتىمىزنىڭ ئەھۋالىغا ئۇيغۇن كېلىدىغان تەرەققىيات يولىدا مېڭىشنى، تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىنى قوغداشقا كۈچ چىقىرىشنى، ئىچكى ئىشلارغا ئارىلىشىش، ئىرقىي كەمسىتىش، يەككە تەرەپلىك جازالاشقا قارشى تۇرۇشنى تەشەببۇس قىلىمىز. بىز تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ ھەققانىي تەشەببۇسىدا مەردانىلىك بىلەن چىڭ تۇرۇپ، ئورتاق تەلىپىمىز ۋە مەنپەئەتىمىزنى ئورتاق ھەرىكىتىمىزگە ئايلاندۇرۇشىمىز كېرەك. بۇ قېتىمقى يىغىندىن ئىلگىرى جۇڭگو بىلەن ئافرىقا بىرلىكتە جۇڭگو ئافرىقا ھەمكارلىقى 2035 يىل ئارزۇسىنى تۈزۈپ چىقتى. بۇ ئارزۇنىڭ تۇنجى 3 يىللىق پىلانى سۈپىتىدە، جۇڭگو ئافرىقا دۆلەتلىرى بىلەن زىچ ماسلىشىپ 9 قۇرۇلۇشنى ئورتاق يولغا قويىدۇ. بىرىنچى، سەييە ساغلاملىق قۇرۇلۇشى. ئافرىقا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى بېكىتكەن 2022 يىلى 60% ئافرىقا ئاھالىسىگە يېڭى تاسمان ئۆپكە ياللۇغى ۋاكسىنىسى ئەملەش نىشانىنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن، مەن شۇنى جاكارلايمەنكى، جۇڭگو ئافرىقىنى يەنە 1 مىليارد دانە ۋاكسىنا بىلەن تەمىنلەيدۇ. بۇنىڭ 600 مىليون دانىسىنى ھەق

جۇڭگو لاتىن ئامېرىكىسى ۋە كارىب دۆلەتلىرى ئورتاق گەۋدىسى مۇنبىرى قۇرۇلغان 7 يىلدىن بۇيان ئىككى تەرەپ ئىتتىپاقلىق ھەمكارلىقنى كۈچەيتىش، جەنۇب-جەنۇب ھەمكارلىقىنى ئالغا سىلجىتىش ئەسلى مەقسىتى بويىچە مۇنبەرنى ئىككى تەرەپ ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزىدىغان ئاساسلىق سۇپا قىلىپ قۇرۇپ چىقىپ، جۇڭگو لاتىن ئورتاق گەۋدىسى مۇناسىۋىتىنىڭ باراۋەر ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزىدىغان يېڭىلىق يارىتىدىغان ئېچىۋېتىلگەن خەلققە نەپ يەتكۈزىدىغان يېڭى دەۋرگە قەدەم قويۇشىغا تۈرتكە بولدى. بۈگۈنكى دۇنيا يېڭى داۋالغۇش ئۆزگىرىش مەزگىلىگە كىردى. جۇڭگو لاتىن ئورتاق گەۋدىسى يۇقۇمدىن كېيىنكى ئەسلىي كېلىشكە تۈرتكە بولۇش، خەلقنى بەختكە ئېرىشتۈرۈشتىن ئىبارەت دەۋر يېڭى تېمىسىغا دۇچ كەلدى. لاتىن ئورتاق گەۋدىسى تەرەپنىڭ دۇنياۋى تەرەققىيات تەشەببۇسىغا پائال قاتنىشىپ، جۇڭگو تەرەپ بىلەن بىرلىكتە كۆز ئالدىدىكى قىيىنچىلىقنى ئورتاق يېڭىپ، پۇرسەتنى ئورتاق يارىتىپ، دۇنياۋى تەرەققىيات تەقدىرداشلىق گەۋدىسىنى بىرلىكتە بەرپا قىلىشىنى قارشى ئالىمىز. تارىخ بىزگە شۇنى ئۇقتۇردىكى، تىنچ تەرەققىي قىلىش، ئادىل ئەقانىي بولۇش، ھەمكارلىشىپ ئورتاق پايدا ئېلىشلا دۇنيادىكى توغرا يول. جۇڭگو بىلەن لاتىن ئورتاق گەۋدىسى دۆلەتلىرى ئوخشاشلا تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەر بولۇپ، باراۋەر ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزىدىغان ئورتاق تەرەققىي قىلىدىغان ئومۇميۈزلۈك ھەمكارلىق ھەمراھلىرىدۇر. مۇستەقىل ئۆزگە ئۆزى ئىگە بولۇش، تەرەققىي قىلىش، گۈللىنىشتىن ئىبارەت ئورتاق ئارزۇ بىزنى زىچ ئىتتىپاقلاشتۇردى. ھەممەيلەن جۇڭگو لاتىن ئورتاق گەۋدىسى مۇناسىۋىتىنىڭ پىلانىنى ئورتاق تۈزۈپ، جۇڭگو لاتىن ئورتاق گەۋدىسى ھەمكارلىقىنىڭ ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچىنى ئاشۇرۇپ، جۇڭگو لاتىن ئورتاق گەۋدىسى خەلقىنىڭ بەخت سائادىتىنى ئاشۇرۇش ۋە ئىنسانىيەتنىڭ تەرەققىيات ئىشلىرى ئۈچۈن يېڭى تۆھپە قوشايلى.

چوڭ رەسىمنىڭ ئالدىدا ئېكسكۇرسىيەچىلەر ئەستايىدىل قىياپەتتە تۇرغان بولۇپ، خۇددى ئاشۇ قاينام تاشقىنلىق يىللارغا بېرىپ قالغاندەك كۆرۈنەتتى. جۇمھۇرىيەتنىڭ ھەربىيلەر بوز يەر ئۆزلەشتۈرۈشتىكى تۇنجى شەھىرى دەپ نام ئالغان شىخەنزىدە كادىرلار ۋە ئامما بىڭتەن روھىنى شەھەر روھىغا تەرەققىيات ئەمەلىيىتىگە سىڭدۈرۈپ، بىڭتەن روھىنى ئەۋلادمۇ ئەۋلاد داۋاملاشتۇرۇپ كىشىلەر قەلبىگە سىڭدۈردى. بىر موزىي ھەربىيلەر بوز يەر ئۆزلەشتۈرۈش تارىخى. 296 ياماق چۈشكەن ھەربىي پەلتو جاپاغا چىداپ ئىگىلىك تىكلەشنىڭ گۇۋاھچىسى. زەمبىرەك ئوقى قېپىدىن ئۆزگەرتىلگەن دېھقانچىلىق سايمانلىرى جاپا مۇشەققەتلىك يىللاردىكى ھېكايىنى جانلىق سۈرەتلەپ بەردى. قاراڭغۇ ۋە تار گەمە چۆللۈكتە گۈللۈك بەرپا قىلىشنىڭ باشلىنىش نۇقتىسى بولۇپ قالدى. چۈشەندۈرگۈچى ۋاڭ يۈەنۋەن ماڭغاچ تونۇشتۇردى. تاماشىبىنلار ئۇنىڭ يېنىدا تۇرۇپ ئەستايىدىل ئاڭلىدى. 30 مىڭغا يېقىن ساقلانما مەدەنىيەت يادىكارلىقى بىڭتۈەنلىكلەرنىڭ قۇرۇق قول ئىگىلىك تىكلەپ، بوز يەر ئېچىپ، بوز يەر ئۆزلەشتۈرگەنلىكىدەك قاينام تاشقىنلىق يىللارنى ئەكس ئەتتۈردى. شىخەنزىلىكلەر جاپاغا چىداپ ئىگىلىك تىكلەشنى ئىزچىل داۋاملاشتۇرۇپ كەلدى. شىخەنزىنىڭ شىنئەن بازىرىدا سۇتىڭنىڭ دادىسى ۋە بوۋىسى لازا تېرىش ماھىرلىرى. يۇرتىغا قايتىپ ئىگىلىك تىكلىگەن سۇتىڭ دېھقانلارغا ياردەملىشىپ، لازىنى ياخشى باھادا سېتىپ بېرىشكە بەل باغلىدى. دەسلەپكى يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنى ساتقىلى بولمىسا، بىز يۇرتقا قايتىپ زاۋۇت قۇرۇپ، كەسىپ زەنجىرىنى ئۇزارتىپ، دېھقانلارنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرۇشىغا ياردەم بەردۇق. شىنجاڭ جىنچىڭ يېمەكلىك شىركىتىنىڭ مەسئۇلى سۈننەن تەشەببۇسكارلىق بىلەن شاڭخەيدىكى پەن تەتقىقات ئورۇنلىرى بىلەن ئۇدۇللىشىپ يېڭى سورتلارنى كىرگۈزدى. شۇنىڭ بىلەن بىللە يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنى پىششىقلاش، شۇ جاينىڭ سەھرا مەنزىرىسى توغرىسىدىكى نۇرغۇن سۈرەتلەر ۋە ۋىدىيولارنى تارقاتتى. بۇنىڭ بىلەن تورداشلار توردا بىڭتۈەن بىلەن تونۇشۇپ، بىڭتۈەننىڭ يېزا ئىگىلىك ئالاھىدە مەھسۇلاتلىرىنى بىلدى. شورلۇق چۆللۈكتىن مۇقىم مۇنبەت ئېتىزلارغىچە 2026 يىلى شىخەنزىنىڭ دېھقانچىلىق زىرائەتلىرى تېرىلغۇ كۆلىمى 4,700,000 موغا يېتىپ، يىللىق قوتاندىن چىقىرىلغان چارۋا 2,000,000 ئاشتى. يېزا ئىگىلىك تېرىقچىلىقىنىڭ ماشىنىلىشىش نىسبىتى 96.5% يەتتى. چوڭ ئېتىزلاردا تېمىتىپ سۇغۇرۇش، سۇ تېجەش تېخنىكىسىنى ئومۇملاشتۇرۇش كۆلىمى مەملىكەت بويىچە بىرىنچى بولۇپ، تېخنىكا 17 دۆلەتكە چىقىرىلدى. يېڭى جۇڭگو قۇرۇلغان دەسلەپكى مەزگىلدە شىخەنزىلىكلەر ساقلاپ تۇرماي، تاينىۋالماي، بوز يەر ئېچىپ، زاۋۇت قۇرۇپ، شىنجاڭنىڭ زامانىۋى سانائەت بولماسلىق تارىخىنى ئۆزگەرتىپ يېزىپ، شىنجاڭنىڭ تۇنجى يىپ، تۇنجى رەخ، تۇنجى چاقماق قەنتىنى ئىشلەپ چىقاردى. بۈگۈنكى كۈندە يېڭى ئېنېرگىيە، يېڭى ماتېرىيال، تۆۋەن بوشلۇق ئىقتىسادىي قاتارلىق گۈللەنمە كەسىپلەر توپى تېز تەرەققىي قىلماقتا. كەپشەرلەنگەندە چىققان ئاۋاز بىلەن تەڭ ئوت ئۇچقۇنلىرى چاقنىدى. شىنجاڭ تەنفۇ ۋېيى قۇرۇلۇش چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتىدە ياڭجەللى ئەمگەك نەمۇنىچىلىرى يېڭىلىق يارىتىش ئىشخانىسى قۇردى. شىركەتنىڭ مۇئاۋىن باش ئىنژېنېرى ياڭجەللى ياش خىزمەتداشلىرىنى باشلاپ ئەمەلىي مەشغۇلات ئوقۇتۇشىنى قانات يايدۇردى. ياڭجەللى مۇنداق دېدى: بىز چوڭ تۇرۇبا دىيامېتىرى بويىچە كەپسەرلەش، ئاپتوماتىك كەپسەرلەش تېخنىكىسىدا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىپ، قول بىلەن كەپشەرلەشتىن ئاپتوماتىك كەپشەرلەشكە، ئاندىن ئەقلىي كەپشەرلەشكە ئۆتۈپ، بىرىنچى سەپتىكى تېخىمۇ كۆپ يۇقىرى ماھارەتلىك ئىختىساسلىقلارنى تىرىشىپ يېتىشتۈرۈۋاتىمىز. دۆلىتىمىزدە ئىشلەنگەن پۇقراۋى چوڭ تىپتىكى ئۇچقۇچىسىز ئايروپىلاننىڭ چەت ئەل بازىرىدا بولماسلىق ھالىتىنى بۇزۇپ تاشلاپ، مەملىكەت بويىچە تۇنجى شەھەر دەرىجىلىك مەنبە تورى بىر گەۋدىلەشكەن ئۈلگە كۆرسىتىش رايونى قۇردى. شىخەنزە جىنكەي رايونى

شلقه 65 يىلدىن بۇيان جۇڭگو ئافرىقا جاھانگىرلىك ۋە مۇستەملىكچىلىك قارشى تۇرۇش كۈرىشى داۋامىدا يىمىرىلمەس قېرىنداشلارچە دوستلۇق ئورنىتىپ تەرەققىي قىلىش گۈللىنىش سەپىرىدە روشەن ئالاھىدىلىككە ئىگە ھەمكارلىق يولىنى تېپىپ چىقىپ چىگىش مۇرەككەپ ئۆزگىرىش ئىچىدە ئۆزئارا ھەمدەم بولىدىغان قالتىس سەھىپىنى پۈتۈپ يېڭىچە خەلقئارا مۇناسىۋەت ئورنىتىشنىڭ شانلىق ئۈلگۈسىنى تىكلەپ بەردى. جۇڭگو بىلەن ئافرىقىنىڭ مۇناسىۋىتى نېمە ئۈچۈن ياخشى؟ جۇڭگو بىلەن ئافرىقىنىڭ دوستلۇقى نېمە ئۈچۈن چوڭقۇر؟ بۇنىڭدىكى ئاچقۇچ جۇڭگو بىلەن ئافرىقىنىڭ ئۇزاق مەزگىللىك مۇستەھكەم جۇڭگو ئافرىقا دوستانە ھەمكارلىق روھىنى ياراتقانلىقىدا. ئۇ بولسىمۇ سەمىمىي بولۇش، دوستانە ئۆتۈش، باراۋەر مۇئامىلە قىلىش، ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈپ ئورتاق پايدا ئېلىش، ئورتاق تەرەققىي قىلىش، ئادىللىقنى ياقلاش، ھەققانىيلىقنى قوغداش، ۋەزىيەتكە ئۇيغۇنلىشىش، ئوچۇق سىغدۇرۇشچان بولۇشتىن ئىبارەت. بۇ جۇڭگو بىلەن ئافرىقىنىڭ نەچچە ئون يىلدىن بۇيان جاپادىمۇ ھالاۋەتتىمۇ بىللە بولۇپ مۈرىنى مۈرىگە تىرەپ كۈرەش قىلغانلىقىنىڭ ھەقىقىي تەسۋىرى. جۇڭگو ئافرىقا دوستانە مۇناسىۋىتىدە ئۆتكەن ئىشلارنى داۋاملاشتۇرۇپ كېيىنكى ئىشلارغا ئاساس سېلىشنىڭ كۈچ مەنبەسى. بۇ يىل جۇڭگونىڭ بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىدىكى قانۇنلۇق ئورنىنىڭ ئەسلىگە كەلگەنلىكىنىڭ 50 يىللىقى. مەن بۇ مۇناسىۋەت بىلەن ئەينى يىلى جۇڭگونى قوللىغان كەڭ ئافرىقىلىق دوستلارغا چىن كۆڭلۈمدىن رەھمەت ئېيتىمەن. شۇنى قايتا تەنتەنلىك تەكىتلەيمەنكى، جۇڭگو ئافرىقا دۆلەتلىرىنىڭ چوڭقۇر دوستلۇقىنى مەڭگۈ ئۇنتۇپ قالمايدۇ. چىن ئەمەلىي يېقىن سەمىمىي بولۇش ئىدىيەسىدە ۋە توغرا ھەققانىيەت مەنپەئەت قارىشىدا داۋاملىق چىڭ تۇرۇپ ئافرىقىلىق دوستلار بىلەن بىرلىكتە جۇڭگو بىلەن ئافرىقىنىڭ دوستانە ھەمكارلىق روھىنى ئەۋلادمۇ ئەۋلاد داۋاملاشتۇرۇپ كەڭ ئەۋج ئالدۇرىدۇ. مەن 2018 يىللىق جۇڭگو ئافرىقا ھەمكارلىق مۇنبىرى بېيجىڭ باشلىقلار يىغىنىدا تېخىمۇ زىش ئۇيۇشقان جۇڭگو ئافرىقا تەقدىرداشلىق گەۋدىسى بەرپا قىلىشنى ئوتتۇرىغا قويۇپ ئافرىقا رەھبەرلىرىنىڭ بىردەك قوللىشىغا ئېرىشتىم. 3 يىلدىن كۆپرەك ۋاقىتتىن بۇيان جۇڭگو بىلەن ئافرىقا مۈرىنى مۈرىگە تىرەپ قول تۇتۇشۇپ باشلىقلار يىغىنىنىڭ 8 چوڭ ھەرىكەت قاتارلىق نەتىجىلىرىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى پۈتۈن كۈچ بىلەن ئالغا سىلجىتىپ زور بىر تۈركۈم نۇقتىلىق ھەمكارلىق تۈرلىرىنى تاماملىدى. جۇڭگو بىلەن ئافرىقىنىڭ سودا سوممىسى ۋە جۇڭگونىڭ ئافرىقىغا سالغان سېلىنما سوممىسى مۇقىم ئېشىپ باردى. مۇنبەردىكى ئافرىقا تەرەپ ئەزالىرىنىڭ ھەممىسى دېگۈدەك بىر بەلباغ بىر يول ھەمكارلىق چوڭ ئائىلىسىنى ئورتاق قۇرۇشقا قاتنىشىپ جۇڭگو ئافرىقا ئومۇميۈزلۈك ئىستراتېگىيەلىك ھەمكارلىق ھەمراھلىق مۇناسىۋىتىگە قۇدرەتلىك ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ قوشتى. مىڭ چاقىرىملىق ئۇزۇن سەپەرمۇ بىرىنچى قەدەمدىن باشلىنىدۇ. مەن يېڭى دەۋردىكى جۇڭگو ئافرىقا تەقدىرداشلىق گەۋدىسىنى بەرپا قىلىش تارىخىي پەللىسىدە تۇرۇپ تۆت تۈرلۈك تەشەببۇسنى ئوتتۇرىغا قويماقچىمەن. بىرىنچى، يۇقۇمغا ئىتتىپاقلىشىپ تاقابىل تۇرۇشتا چىڭ تۇرۇش. بىز خەلقنى ھەممىدىن ئەلا بىلىش، ھاياتلىقنى ھەممىدىن ئەلا بىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، ئىلىم پەن روھىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، ۋاكسىنا بىلىنمىلىك ھوقۇقىنى كەچۈرۈم قىلىشنى قوللاپ، ئافرىقىدا ۋاكسىنىغا ئېرىشەلەيدىغان ۋە قۇربى يېتىدىغان بولۇشقا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىپ، ئىممۇنىتېت جەھەتتىكى ھاڭنى تولدۇرۇشىمىز كېرەك. ئىككىنچى، ئەمەلىي ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش. بىز جۇڭگو ئافرىقا ھەمكارلىقىدا يېڭى ۋەزىيەت يارىتىپ سودا ۋە سېلىنما كۆلىمىنى كېڭەيتىپ نامراتلارنى ئازايتىش، نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش تەجرىبىلىرىنى ئورتاقلىشىپ رەقەملىك ئىقتىساد ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىپ ئافرىقىلىق ياشلارنىڭ ئىگىلىك تىكلىشى ۋە ئوتتۇرا كىچىك كارخانىلارنىڭ تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈشىمىز لازىم. مەن بۇ يىل بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى يىغىنىدا ئوتتۇرىغا قويغان دۇنياۋى تەرەققىيات تەشەببۇسى ئافرىقا دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىنىڭ 2063 يىل قارالمىسى ۋە بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ 2030 يىل ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىيات قارالمىسى بىلەن يۈكسەك دەرىجىدە ماسلىشىدۇ. ئافرىقا دۆلەتلىرىنىڭ پائال قوللىشى ۋە قاتنىشىنى قارشى ئالىمىز.

جۇڭگو لاتىن ئامېرىكىسى ۋە كارىب دۆلەتلىرى ئورتاق گەۋدىسى مۇنبىرى قۇرۇلغان 7 يىلدىن بۇيان، ئىككى تەرەپ ئىتتىپاقلىق ھەمكارلىقنى كۈچەيتىش، جەنۇب-جەنۇب ھەمكارلىقىنى ئالغا سىلجىتىش ئەسلى مەقسىتى بويىچە مۇنبەرنى ئىككى تەرەپ ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزىدىغان ئاساسلىق سۇپا قىلىپ قۇرۇپ چىقىپ، جۇڭگو لاتىن ئورتاق گەۋدىسى مۇناسىۋىتىنىڭ باراۋەر ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزىدىغان، يېڭىلىق يارىتىدىغان، ئېچىۋېتىلگەن، خەلققە نەپ يەتكۈزىدىغان يېڭى دەۋرگە قەدەم قويۇشىغا تۈرتكە بولدى. بۈگۈنكى دۇنيا يېڭى داۋالغۇش، ئۆزگىرىش مەزگىلىگە كىردى. جۇڭگو لاتىن ئورتاق گەۋدىسى يۇقۇمدىن كېيىنكى ئەسلىي كېلىشكە تۈرتكە بولۇش، خەلقنى بەختكە ئېرىشتۈرۈشتىن ئىبارەت دەۋر يېڭى تېمىسىغا دۇچ كەلدى. لاتىن ئورتاق گەۋدىسى تەرەپنىڭ دۇنياۋى تەرەققىيات تەشەببۇسىغا پائال قاتنىشىپ، جۇڭگو تەرەپ بىلەن بىرلىكتە كۆز ئالدىدىكى قىيىنچىلىقنى ئورتاق يېڭىپ، پۇرسەتنى ئورتاق يارىتىپ، دۇنياۋى تەرەققىيات تەقدىرداشلىق گەۋدىسىنى بىرلىكتە بەرپا قىلىشىنى قارشى ئالىمىز. تارىخ بىزگە شۇنى ئۇقتۇردىكى، تىنچ تەرەققىي قىلىش، ئادىل ھەققانىي بولۇش، ھەمكارلىشىپ ئورتاق پايدا ئېلىشلا دۇنيادىكى توغرا يول. جۇڭگو بىلەن لاتىن ئورتاق گەۋدىسى دۆلەتلىرى ئوخشاشلا تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەر بولۇپ، باراۋەر ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزىدىغان، ئورتاق تەرەققىي قىلىدىغان ئومۇميۈزلۈك ھەمكارلىق ھەمراھلىرىدۇر. مۇستەقىل، ئۆزگە ئۆزى ئىگە بولۇش، تەرەققىي قىلىش، گۈللىنىشتىن ئىبارەت ئورتاق ئارزۇ بىزنى زىچ ئىتتىپاقلاشتۇردى. ھەممەيلەن جۇڭگو لاتىن ئورتاق گەۋدىسى مۇناسىۋىتىنىڭ پىلانىنى ئورتاق تۈزۈپ، جۇڭگو لاتىن ئورتاق گەۋدىسى ھەمكارلىقىنىڭ ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچىنى ئاشۇرۇپ، جۇڭگو لاتىن ئورتاق گەۋدىسى خەلقىنىڭ بەخت سائادىتىنى ئاشۇرۇش ۋە ئىنسانىيەتنىڭ تەرەققىيات ئىشلىرى ئۈچۈن يېڭى تۆھپە قوشايلى.

ئېغىرلىشىش سەۋەبلىك ماڭالماسلىقنى كەلتۈرۈپ چىقارسا، بىتەرەپ بىلەن مۇناسىۋەتسىز دېگەن پۈتۈمنى نەقىل كەلتۈرۈپ، شاۋلىنىڭ ماڭالماسلىقىنى ئۇنىڭ ئۆز تېنىنىڭ كېسەللىك ئەھۋالى ياكى مەشىققە سىجىل ماسلاشمىغانلىقىدىن كېلىپ چىققان دەپ قارىدى. سوتتا تەكشۈرۈپ ئېنىقلىنىشىچە، شاۋلى پۈتۈن جەرياندا كەسمە پالەشلەر مېڭىش ئەسۋابىنى ئۆلچەملىك تاقىغان، مەشىققە ئاكتىپ ماسلاشقان، سالامەتلىك ئەھۋالى ئېغىرلىشىپ كېتىش قاتارلىق جاۋابكارلىقنى كەچۈرۈم قىلىش ئەھۋاللىرى مەۋجۇت ئەمەسكەن. شاۋلىنىڭ بۇ مېڭىش ئۈسكۈنىسىنى ئىشلىتىپ ماڭالماسلىقى كېلىشىمدى پۈتۈشكەن بىكار قىلىش شەرتىگە ئۇيغۇن كېلىدىغان بولۇپ، ئۇ بۇ كېلىشىمنى بىكار قىلىشنى تەلەپ قىلىشقا ھوقۇقلۇق. 2025 يىلى 11 ئايدا سوت مەھكىمىسى قانۇن بويىچە مۇنداق ھۆكۈم چىقاردى: كېلىشىم بىكار قىلىنسۇن. يالغان پۇتقول شىركىتى شاۋلىغا زاكاز قىلىش خىراجىتى 142,250 يۈەننى تولۇق قايتۇرسۇن. شاۋلى كەسمە پالەشلەر مېڭىش ئەسۋابىنى قايتۇرۇپ بەرسۇن. سودىيە مۇنداق دەپ ئەسكەرتتى: سالامەتلىكنى ئەسلىي كەلتۈرۈش ئۈسكۈنىلىرى، ئالاھىدە ئىقتىدارلىق مەھسۇلاتلارنى زاكاز قىلىش ئادەتتىكى مال سېتىۋېلىشقا ئوخشىمايدۇ. ئىستېمالچىلارنىڭ سېتىۋالىدىغىنى مەھسۇلاتنىڭ ئۆزلە ئەمەس، تېخىمۇ مۇھىمى سودىگەرلەر ۋەدە قىلغان مەخسۇس ئىشلىتىش ئۈنۈمى. ئاغزاكى تەشۋىقات ھەر قانچە يېقىملىق بولسىمۇ، بىر پارچە يازما پۈتۈمدەك ئىشەنچلىك بولمايدۇ. ئىستېمالچىلار زاكاز قىلىنىدىغان ئىقتىدار تىپىدىكى، سالامەتلىكنى ئەسلىي كەلتۈرۈش تۈرىدىكى ئالاھىدە مەھسۇلاتلارنى سېتىۋالغاندا، چوقۇم سودىگەرلەرنىڭ ئۈنۈم ۋەدىسى توختامغا خىلاپلىق قىلسا پۇل قايتۇرۇش، كېلىشىمنى بىكار قىلىش شەرتلىرىنىڭ ھەممىسىنى يازما توختامدا ئەمەلىيلەشتۈرۈشى، شۇنىڭ بىلەن بىللە ئىشلىتىش خاتىرىسى، مەشقىسىنى، پىكىر ئالماشتۇرۇش خاتىرىسى قاتارلىق دەلىل ئىسپاتلارنى ياخشى ساقلىشى كېرەك. قانۇنلۇق كۈچكە ئىگە توختام پۈتۈمى ئىستېمالچىلارنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىنى قوغداشنىڭ ئەڭ پۇختا كاپالىتى.

ساقلاش تايقىنى قولغا ئالدى. 2021 يىلى ئۇ ئائىلىسىدىكىلەرنى ئېلىپ جياڭسۇدىن شىنجاڭغا كېلىپ خىزمەتداشلىرى بىلەن بىرلىكتە ئېكولوگىيە ئورمىنىنى كۈندىلىك چارلاپ قوغداش ۋە كېسەللىك ھاشارات زىيىنىنى تۈگىتىش ۋەزىپىسىنى زىممىسىگە ئالدى. ئۇ مۇنداق دېدى: بىز يېڭى ۋە كونا ئېكولوگىيە ئورمىنىنى قوغداش ۋە پەرۋىش قىلىشقا كۈچەپ كاپالەتلىك قىلدۇق. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا قۇملۇق كەسپىنى تەرەققىي قىلدۇرۇپ ئىقتىسادىي ئۈنۈم ياراتتۇق. جۇڭگو تېبابىتى دورىگەرلىك ماتېرىياللىرى قاتارلىق ئورمانلىق ئىقتىسادىغا ئائىت كىرىشتۈرۈپ تېرىشنى قانات يايدۇردۇق. 31 تۆۋەن تۇرۇشلۇق رايوندىكى قۇرۇقتاغ قۇملۇقى بىلەن تەكلىماكان قۇملۇقىنىڭ ئەڭ قىسقا ئارىلىقى ئىلگىرى 3 كىلومېتىرغىمۇ يەتمەيتتى. داۋاملىق تىزگىنلەش ئارقىلىق ئىككى چوڭ قۇملۇقنىڭ ئارىلىقى 10 نەچچە كىلومېتىر چېكىندۈرۈلدى. جۇڭگو ئورمانچىلىق پەنلەر ئاكادېمىيەسى ئېكولوگىيە تەتقىقاتخانىسىنىڭ تەتقىقاتچىسى جۇ ياجۈەن مۇنداق دېدى: ھازىر قۇمنى تىزگىنلەش نەتىجىسى ھەممىگە ئايان. كەلگۈسىدە بىز يەنە پۈتكۈل ئۈچ شىمال رايونىدا ئوخشاش بولمىغان قۇم تىزگىنلەش ئەندىزىسىنى بەرپا قىلماقچى. يەنى شەرقتە چاتقال ۋە چۈچۈكبويا، كەتىرا قاتارلىق دورا ئۆسۈملۈكلىرى تېرىقچىلىقىنى بەرپا قىلىمىز. ئوتتۇرا غەربىي تەرەپتە توشقان زەدىكىدىن باشقا يەنە جىگدە قاتارلىق قۇرۇق مېۋىلىك دەرەخلەرنى ئۆستۈرىمىز. جۇ ياجۈەن تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: نۆۋەتتە جۇڭگو ئورمانچىلىق پەنلەر ئاكادېمىيەسى قۇرۇمقاش شەھىرى بىلەن ھەمكارلىشىپ دەل دەرەخ ئۇرۇق پلازمىسى بايلىقى ئامبىرى قۇرۇپ 100 خىلدىن ئارتۇق قۇم تىزگىنلەش ئۆسۈملۈك سورتىنى ساقلىدى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا جۇاڭزاۋ 1 نومۇر قاتارلىق كېسەللىك ۋە ھاشارات ئاپىتىگە تاقابىل تۇرۇش ئۈنۈمى تېخىمۇ ياخشى، قۇمدىن مۇداپىئەلىنىش ۋە قۇمنى تىزگىنلەش ئۈنۈمى ياخشى سورتلارنى تەدرىجىي كېڭەيتىۋاتىمىز. ئىگىنىشچە تەكلىماكان قۇملۇقىنىڭ چېتىدىكى ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى 3046 كىلومېتىر كېلىدىغان يېشىل مۇداپىئە بەلبېغىنىڭ ياقىسىدىكى يوچۇقنى ئېتىش ئاساسىدا 9,380,000 مو دائىرە پۇختا قەدەم بىلەن كېڭەيتىلدى. بۇنىڭ بىلەن ياقىسىدىكى يوچۇقنى ئېتىش كەڭلىكى 110 مېتىردىن 7500 مېتىرغىچە كېڭەيتىلدى. شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى كەسىپ ئارقىلىق قۇمنى تىزگىنلەش، ئامما قۇمنى تىزگىنلەش، سۇ ئارقىلىق يېشىللىقنى مۇقىملاشتۇرۇش، بىڭتۈەن بىلەن يەرلىك ھەم تۈرتكە بولۇش، ئېكولوگىيەلىك ئۈنۈم، ئىجتىمائىي ئۈنۈم ۋە ئىقتىسادىي ئۈنۈم بىرلەشتۈرۈلگەن قۇمدىن مۇداپىئەلىنىش، قۇمنى تىزگىنلەش يېڭى يولى ئۈستىدە ئىزدەنمەكتە.

يېڭى پۇرسىتىنى چىڭ تۇتقانلىقىنى ئەكس ئەتتۈرۈپ بەردى. فىلىپپىننىڭ جۇڭگودا تۇرۇشلۇق باش ئەلچىسى جېمى مۇنداق دەپ قارىدى. پىڭلۇ قانىلى جۇڭگونىڭ دۇنيا ئىقتىساد سودىسىدىكى چوڭقۇر ھەمكارلىقنى ئىلگىرى سۈرۈشتىكى مۇھىم تەدبىرى. يىراق كەلگۈسىدىن قارىغاندا بۇ پۈتۈن رايون، ھەتتا پۈتۈن دۇنياغا نىسبەتەن ئىجابىي ئەھمىيەتكە ئىگە. دەريا ئۆركەشلەپ ئاقتى، يەلكەنلەر بەس-بەستە ئېچىلدى. يۈز يىلدىمۇ كۆرۈلۈپ باقمىغان زور ئۆزگىرىش تېز بولۇۋاتقان بۈگۈنكى كۈندە پىڭلۇ قانىلى دەريا بىلەن دېڭىزنى تۇتاشتۇرۇپ، جۇڭگو غەربىي رايون قۇرۇقلۇق دېڭىز يېڭى يولىنىڭ ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈپلا قالماي، يەنە جۇڭگو شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئىتتىپاقىنىڭ ئالاقىنى راۋانلاشتۇرۇش سەۋىيەسىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، تېخىمۇ زىچ بولغان جۇڭگو شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئىتتىپاقى تەقدىر ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىشنى كۈچلۈك تىرەككە ئىگە قىلدى. ئۇ جۇڭگو شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئىتتىپاقىنىڭ ھەمكارلىشىپ تەڭ پايدا ئېلىشىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان يېڭى سۇ يولى، شۇنداقلا دۇنيا جۇڭگو پۇرسىتىدىن تەڭ بەھرىمەن بولۇشتىكى يېڭى مۇسابىقە يولى. ھۆرمەتلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، يۇقىرىدا دۇنياغا نەزەر پروگراممىز بويىچە ئاڭلىتىش بەدۇق. بۈگۈنكى پروگراممىزنىڭ دىكتورى ئابدۇرسۇل ئابدۇرېھىم، نۆۋەتچى مۇھەررىرى ئابدۇللا موللا، نازارەتچىسى قۇربان نىسا جاپپار.